Sema Bwana Yesu mtakatifu. Mchana wa leo ninasalimisha maisha yangu kwako, Bwana wangu Yesu. Na ninatubu kila aina ya dhambi na uovu moyoni mwangu na maishani mwangu.

na nakuomba ukanioshe kwa damu yako ya dhamani. Na naomba ukanijaze kwa roho wako mtakatifu. Kaniongoze na kunielekeza katika njia za uhaki. Bwana wangu Yesu, mchana wa leo nakupokea moyoni mwangu, na ninakupokea maishani mwangu. Uwe Bwana na Mwokozi wangu mbarikiwa, katika jina kuu la Yesu Kristo. Leo hii ninakiri ya kwamba nimeokoka.